Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvih u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvero je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštio iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od koje 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dana ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azrak u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Araš gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni emiter IRIB. Dodaje se da su gađani hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalaze američko osoblje u vazdušnoj bazi El Azrak. Neposredno prije iranske objave Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje na društvenoj mreži X. Svaka akcija protiv legalnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Iranske republike također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu, upozorava se u iranskom saopštenju. Više od 3200 ilegalnih izraelskih doseljenika zajedno sa ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom upalo je u kompleks Svete džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini tokom jevrejskog praznika Tiš

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvi u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvero je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštio iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od koje 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dana ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azraq u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Arash gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni emiter IRIB. Dodaje se da su gađani hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalazi američko osoblje u vazdušnoj bazi El Azraq. Neposredno prije iranske objave Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje na društvenoj mreži X. Svaka akcija protiv legalnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Iranske republike također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu, upozorava se u iranskom saopštenju. Više od 3200 ilegalnih izraelskih doseljenika zajedno sa ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom upalo je u kompleks Svete džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini tokom jevrejskog praznika Tiša B'Av. Izraelska policija nametnula stroga ograničenja palestinskim vjernicima, dok su video snimci prikazivali doseljenike kako obavljaju kolektivne molitve, podižu izraelsku zastavu i pjevaju nacionalnu himnu unutar kompleksa Svete džamije Al-Aqsa. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Ujedinjene Arapske Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana oštro su osudili masovni upad izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aqsa, koje su predvodili ekstremistički izraelski ministri uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga. U zajedničkom saopštenju ministri su osudili, kako su naveli, eskalaciju izraelske aktivnosti u kompleksu Svete džamije Al-Aqsa, uključujući nastavak masovnih upada doseljenika predvođeni ekstremističkim članovima izraelske vlade, isticanje izraelske zastave u dvorištu džamije, postavljanje dva šatora od strane izraelske policije kao i druge provokativne poteze. Naglasili su da su ove provokativne i neprihvatljive radnje predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava, relevantnih rezolucija UN-a, te historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. U saopštenju su također oštro osuđene, kako se navodi, nezakonite ekstremističke provokacije, pozivi na upad

Radio Glas Turske emituje vijesti. Četvoro Palestinaca je ubijeno, a četvoro ranjeno, među kojima je troje u kritičnom stanju, u napadu izraelskih snaga i okupatora na grad Tel, jugozapad od Nablusa na sjeverookupirane zapadne obale u Palestini. Broj mrtvi u Telu jugozapadno od Nablusa porastao je na 4, a četvoro je ranjeno, od kojih troje u kritičnom stanju, saopštilo je palestinsko ministarstvo zdravlja. Lokalni sigurnosni izvori rekli su da su izraelski okupatori napali palestinske kuće u gradu i otvorili direktnu vatru prema dvije kuće. Broj poginulih američkim napadima na Iran od 27. juna porastao je na 55, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja. Hussein Kermanpur, direktor Centra za odnose sa javnošću i informisanje ministarstva zdravlja, izjavio da je u napadima povređeno još 629 osoba, od kojih je 36 i dalje hospitalizovano, dok su ostali pušteni kući nakon pružene neophodne medicinske pomoći. Iranske vlasti su dana ranije saopštile da je broj poginulih u nastavku američkih napada iznosio 53, dok je 592 osobe bilo ranjeno. Iranska vojska saopštila je u petak rano ujutro da je pokrenula napade dronovima ciljajući američke vojne objekte u vazdušnoj bazi Sheikh Isa u Bahreinu i vazdušnoj bazi El Azraq u Jordanu. Vojska je napomenula da su bespilotne letelice Arash gađale rezervoare goriva, velika skladišta opreme, hangare i smještajne objekte koje koriste američke snage u vazdušnoj bazi Sheikh Isa, javio iranski državni emiter IRIB. Dodaje se da su gađani hangari za avione, objekat za održavanje i smještajni objekti u kojima se nalazi američko osoblje u vazdušnoj bazi El Azraq. Neposredno prije iranske objave Bahrein je oglasio sirenu upozorenja i pozvao građane da ostanu mirni i upute se na najbliže sigurno mjesto, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje na društvenoj mreži X. Svaka akcija protiv legalnih i zakonitih interesa iranskog naroda i Iranske republike također će potkopati bezbjednosne i ekonomske interese drugih zemalja u regionu, upozorava se u iranskom saopštenju. Više od 3200 ilegalnih izraelskih doseljenika zajedno sa ekstremističkim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom upalo je u kompleks Svete džamije Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini tokom jevrejskog praznika Tiša B'Av. Izraelska policija je nametnula stroga ograničenja palestinskim vjernicima, dok su video snimci prikazivali doseljenike kako obavljaju kolektivne molitve, podižu izraelsku zastavu i pjevaju nacionalnu himnu unutar kompleksa Svete džamije Al-Aqsa. Ministri vanjskih poslova Republike Turske, Ujedinjene Arapske Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana oštro su osudili masovni upad izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aqsa, koje su predvodili ekstremistički izraelski ministri uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga. U zajedničkom saopštenju ministri su osudili kako su naveli eskalaciju izraelske aktivnosti u kompleksu Svete džamije Al-Aqsa, uključujući nastavak masovnih upada doseljenika predvođeni ekstremističkim članovima izraelske vlade, isticanje izraelske zastave u dvorištu džamije, postavljanje dva šatora od strane izraelske policije kao i druge provokativne poteze. Naglasili su da svoje provokativne i neprihvatljive radnje predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava, relevantnih rezolucija UN-a, te historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini. U saopštenju su također oštro